Rodiny u zemlji puno je trnja i ufanja u budućnost. Pasli su svoje črede i nosili skrb za potomce. Od kamena postelja tvrda, kod čekanja na bolje čase, sudbina razbila je od danas na sutra sve. Potučene sanje od sultanovih sil na Krbavskom polju, od Sarajeva prek Splita, Čadomundi, Mitra i Pule, našli su naselja i prazna zemljišća, povjerenje u novi početak i topla ognjišća.